ali ni kuma wulila ni bulonkɔnɔ kuma wulila fantan te wele fantan ni mɔnɛ i m'a ye fantan kɔnɔ ni mɔnɛ te banna.